0: kese di chab dun chi na rang dende gib su chab chab shung ra xia
1: di har su re
0: gib su chab ge pe mi su chab ko ba go ko chi shu ge la mo ran lo to da sim chu che shi
1: po jo yin do chi gib jo ge ma do po mo to chu che to ma be lo ji din bo yu be pe mi ge le la bo su su lu do chi ma ji Rangi zangkun na chomea gari ino.
0: Zangkun na chomri e. Rangi nga yebchung sa chagi. Dirin sawa khasui me shingu iwe. Nga chuyo nara chom sawa seya chedu i. Ine, chuge gyabdu. Rangwanga sorna shilich. Tengi tondo. Zangchu do stungje timne thagri samchu. Ine lupudu rangda. Nye amla. Buding chenchu. Gap didu nye shi nye me tsina lo nga chu goza ma se kirang su yub chen chu che zang nye kale shira yab ni su ye yab yi tanda nye shi nye shingi mi me tsi siya di chab dun jida jik bur xia chab dun di na lo su jie lik zom yong sing ma zhe ting nye jing zi chi shing me zang 국가망고시오 된다망고시초부지 제사탄도 뉴슈디 당리체공의 시르바 이내 사무당용시 나 카케시 매베 겁러 장토부지바
1: 농교유베 미치사디 신의 튜닝 댐부지리 동해 냥부이나 신의 기분이 바하구지
0: 드리네소 니 고사프스위 칸다키란스 니 치리 예베시고 니 균춘 체니 키란스 응아 뽑기르 주위
1: 마지 루보도 체스 단다 장게 장게 응아 가비유사르바 장게 응아 가비유스 카스리 니 그들 장 가비유사
0: Tengi rangi nga chulu chambri samje, shira ngui nga sebe dodi yang yash chakba. Sushin! Sushin! Rang huwa chiba, Sushin! Rang shida desne jingra chui tubri, nga rangi gabi yu si wo shi.
1: Rangi na, kongzha nga nyesh tu!

0: Muli, rangi ji duri kya ba? Amji han laga nga. Murangai mezi de rangi che debdi ge, tari shakchu che che, chile suyu ge isi ge. Yinji murang gu a. Yinji gu a. Muli, rangi nye shep kochung ge.
1: Kira nyo che nye ge nengmi inbe.
0: Yi.
1: Che nye ne zuil hasha, kyo nga nyo da peda.